0: Bu pazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 75 qəpik, 1 kiloqram soğan 55 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Valio kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 90

0: yüksək keşbek kazan. Super fürsətlər üçün bravo, doğru seçim. Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: M-Money ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, 50-10-da.

Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Bresli Tops kərə yağı 18 manat 95 qəpik, 450 qramlıq Azərçay, buket qara çay 11 manat 20.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.

Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixində Milli Dillik Zalatoy Solnuşka Günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. Milli Dillik Yonca Qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik.

0: Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
1: Emon ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive ve Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive veya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele, möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

Bravo da. Şəhərə qayıdış kampaniyası başladı. 2 sentyabr tarixinə dək 3.9 litrlik Persil, UG gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Papisoft tualet kağızı 13 manat.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: 23 manat 95 qəpik 1 kiloqram. Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo-da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo-da ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim. Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Presli Tops kərə yağı 18 manat 95 qəpik, 450 qramlıq Azərçay buket qara çay 11 manat 29 qəpik.

Bravo da Super Qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixində Milli Dinlik Zalatoy Solnuşka Günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. Milli Dinlik Yonca Qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik.

M10 ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Bu pazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 75 qəpik, 1 kiloqram soğan 55 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinədək 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik.

0: Bravo da şəhərə qayıdış kampaniyası başladı. 2 sentyabr tarixinədək 3.9 litrlik Pepsi, UC gen çeşidləri 17 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək.

Memoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive ve Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive veya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2%-i anında balansına geri qayıdır. M10, həlli onda.
1: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1350 ml-lik Fairy Gabion mayı 5 manat 49 qəpik, 150 ədədli Papi Soft süfrə salfeti 75 qəpik. Super qiymətlər.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək.

0: litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqustda Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində.

0: Leo kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kilogram. Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo-da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo-da ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim. Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

sentyabrı da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Presli Tops kərə yağı 18 manat 95 qəpik 450 qramlıq Azərçay buket qara çay 11 manat 29

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək. Keçə

siz Bravo Radionu dinləyirsiniz. Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive ve Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkələ. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsil vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: Rabobazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram yerli qarpız 39 qəpik. 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçekleştirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: Fairy Gabion Mayi 5 manat 49 qəpik, 150 ədədli Papi Soft süfrə salfeti 75 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik. 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive ve Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive veya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Resli Topsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 450 qramlıq Azərçay Buket Qaraçay 11 manat 29.

0: Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive ve Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive veya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
2: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim. Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo, doğru seçim.
1: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
2: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

Bravo da süper qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 2 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik, 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 90

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo, doğru seçim.
1: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.

0: 2 litrlik final qarğıdal yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik kırlangıç günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final qarğıdal yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik kırlangıç günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul pulları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır.

Bravo da. Şəhərə qayıdış kampaniyası başladı. 2 sentyabr tarixinə dək 3,9 litrlik Persi, UG gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Papisoft tualet kağızı 13 manat

M10 ilə bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Brest-Litovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik, 450 qramlıq Azərçay, buket qara çay 11 manat 29.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkələ qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkələ. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik. 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək.

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive ve Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive veya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele, möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo, doğru seçim.
1: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
2: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsil vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Qapıda super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Brest-Litovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 450 qramlıq Azərçay buket qara çay 11 manat 29 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.

Bravo Bazar'da əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək geçerlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul pulları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

M10 ilə bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bravo da şehre qayıdış kampaniyası başladı. 2 sentyabr tarixinə dək 3,9 litrlik Pepsi, Yuji gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik, 32 rolonluq Papi Soft tualet kağızı 13 manat.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik. 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.

0: telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
2: M-10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda!

0: Bu tarifinə dək 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik kırlangıç günə baxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik kırlangıç günə baxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive ve Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive veya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele, möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: 23 manat 95 qəpik 1 kiloqram. Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo-da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo-da ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.

Bravo da. Şəhərə qayıdış kampaniyası başladı. 2 sentyabr tarixinə dək 3.9 litrlik Pepsi, yuyucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Papisoft tualet kağızı 13 manat

0: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Brestli Tops kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 450 qramlıq Azərçay Buket Qara çay 11 manat 29 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, 50-10-da.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək.

Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixindədir. Millitillik Zalatoy Solnuşka Günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. Millitillik Yonca Qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: yüksək keşbek kazan. Super fürsətlər üçün bravo, doğru seçim. Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
1: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 2 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik, 1 litrlik Baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99

0: Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2%-i anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.
1: Telefonunu silkələ, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravoda Palmolive və Protex ilə silkələ qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkələ. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo-nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo-nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

Bravo da. Şəhərə qayıdış kampaniyası başladı. 2 sentyabr tarixinə dək 3,9 litrlik persil, yucu gen çeşidləri 17 manat 99 qəpik, 32 rulonluq papisof, tualet kağızı 13 manat.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul pulları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.
1: Siz Bravo Radionu dinləyiniz.

Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Brestlitovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 450 qramlıq Azərçay buket qara çay 11 manat 29 qəpik.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim. M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

Avuda super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixindədir. 1 litrlik Zolotoy Solnuşka günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. 1 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele, möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul pulları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive ve Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive veya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: Gözlüyü 2 sentyabr tarixinə dək 1350 ml-lik Fairy Gabion maye 5 manat 49 qəpik 150 ədədli Papi Soft süfrə salfeti 75 qəpik super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio'nun

0: Tarifinə dək 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarifinə dək 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkələ qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkələ. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.
1: Siz Bravo Radionu dinləyiniz.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Breslitovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 450 qramlıq Azərçay Buket Qaraçay 11 manat 29 qəpik. Super qiymətlər sərfli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik. 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive ve Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive veya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: tarifinə dək 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Bravo-da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo-da ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkələ qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkələ. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul pulları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli kartof 75 qəpik. 1 kiloqram soğan

0: Bravo da. Şəhərə qayıdış kampaniyası başladı. 2 sentyabr tarixinə dək 3.9 litrlik Persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: Bu pazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram yerli qarpız 39 qəpik. 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.

0: Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
2: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kəri yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo-da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo-da ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.

0: Paso, Puma Zeytun Yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio'nu dinleyin.

Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Bresli Topsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 450 qramlıq Azərçay, buket qara çay 11 manat

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul pulları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol. Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 75 qəpik, 1 kiloqram soğan

0: 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik kırlangıç günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo-da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo-da ödəniş et, düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.

Bravo da. Şəhərə qayıdış kampaniyası başladı. 2 sentyabr tarixinə dək 3.9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik, 32 rulonluq papisof, tualet kağızı 13 manat.

0: Mart'ta. Super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 7 kiloqramlıq Persil Yucu toz çeşidləri 15 manat 99 qəpik. 750 ml-lik Domestos təmizləyici gel çeşidləri 3 manat 49 qəpik. Super qiymətlər səhvəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək.

0: telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul pulları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.
1: Siz Bravo Radionu dinləyiniz.

0: yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram yerli kartof 75 qəpik. 1 kilogram soğan 55 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik kırlangıç günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik kırlangıç günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!

Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

Rabu Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik. 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla qiymət.

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkələ qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkələ. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive ve Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive veya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 75 qəpik, 1 kiloqram soğan.

iMoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. iMoney, həll onda.

0: Ve bu pazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək geçerlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.

0: telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul pulları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

0: Leo kərə yağı 23 manat 95 qəpik 1 kilogram. Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo-da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo-da ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim. Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Brest-Litovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 450 qramlıq Azərçay, buket qara çay 11 manat 29.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik. 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive ve Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive veya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 7 kiloqramlıq Persil yucu toz çeşidləri 15 manat 99 qəpik 750 ml-lik Domestos təmizləyici gel çeşidləri 3 manat

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik. 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo. Doğru seçim.
1: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
2: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Kəre yağı 23 manat 95 qəpik 1 kiloqram. Belaruskaya kəre yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim.
0: Telefonlu silkələ bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkələ qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkələ. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 75 qəpik, 1 kiloqram soğan 55 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik. 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.

0: 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik.

0: telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul pulları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.

Bravo da super qiymətlə sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixində 1 litrlik Zolotoy Solnuşka günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. 1 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 4 manat 90.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive ve Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive veya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsil vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik. 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək.

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: 2 litrlik final qarğıdal yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio'nu dinlə.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive ve Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive veya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək, böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

M10 ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Brestli Topsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 450 qramlıq Azərçay buket qara çay 11 manat 29 qəpik.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik. 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.

0: manat 99 kəpik. 1 litrlik yonca, qarğıdalı yağı 4 manat 99 kəpik. Super qiymətlər, sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.

0: Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele, möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

0: yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün bravo, doğru seçim. Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 7 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 15 manat 99 qəpik, 750 millilitrlik domestos, təmizləyici gel çeşidləri

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkələ qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkələ. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

0: yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 75 qəpik, 1 kiloqram soğan 55 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla

Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 23 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.

0: 2 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik kırlangıç günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik kırlangıç günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik.

telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkələ qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkələ. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, 50 onda.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Brest Litovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 450 qramlıq Azərçay Buket Qaraçay 11 manat 29 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive ve Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive veya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bio kəri yağı 23 manat 95 qəpik 1 kiloqram. Belaruskaya kəri yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustdan Bravo'da Palmolive ve Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive veya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsil zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: Bravo'da süper qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 2 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso Poma Seytun yağı 9 manat 99 qəpik. Süper qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Brest-Litovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 450 qramlıq Azərçay, buket qara çay 11 manat 20

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkələ qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkələ. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.

0: Radyonu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo da. Şəhərə qayıdış kampaniyası başladı. 2 sentyabr tarixinə dək 3.9 litrlik Pepsi, yuyucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Papisoft tualet kağızı 13 manat.

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz. Emon ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2%-i anında balansına geri qayıdır. Emon, əlli onda.
1: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Paleo kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat

0: Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkələ qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkələ. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahib olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik kırlangıç günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinədək 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik kırlangıç günəbaxan yağı 10 manat 85 qəpik.

Telefonunu silkele, bəxtini hərəkətə gətir. 20 avqustda Bravo'da Palmolive və Protex ilə silkele qazan müsabiqəsi başlayır. Bir qəbz üzrə minimum 10 manatlıq Palmolive və ya Protex məhsulu al, Bravo tətbiqində oyuna qoşul və telefonu silkele. Möhtəşəm məişət əşyaları və pulsuz məhsul kuponları səni gözləyir. Bəxtini yoxlamağın əsl zamanıdır. Bilik gününə sayılı günlər qalıb. Asan Məktub və Bravo'nun birgə həyata keçirdiyi Bilik Karvanı layihəsinə sən də qoşul. Bir uşağın arzusunu gerçəkləşdirən qəhrəmanlardan biri ol. Bravo'nun 20 yanvar və Koroğlu filiallarında yerləşən xüsusi güşələrimizə yaxınlaşıb layihədə dəstəkçilərdən ola bilərsən. Kiçik bir dəstək böyük bir sevinç deməkdir. Enerjini zirvədə saxlamağın əsl vaxtıdır. 31 avqusta dək Predator sərinləşdirici içkisini al, Bravo tətbiqində zərbə kartı oyunu ilə həm 6-cı məhsulu hədiyə olaraq qazan, həm də böyük müsabiqəyə qoşul. Apple Watch, AirPods və AirPods Max sahibi olmaq şansını qaçırma. Elə indi Predator al, hədiyələrə bir addım da yaxın ol.